0: Tuma da Allah ana tare da BRC to FM mita 94.6 an jima da misalin karfe 1 samu karanta muku labarin duniya yanzu agogo muna cewa karfe 11:16 ga shirin mu na muku yi ibada
1: Salatu wa salamu ala rasulillah bismillah wa salatu wa salamu ala man la nabiy ba'd wa mustanabi sunnatihi wa da'wa bi da'watihi ila umiddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa muna gode wa Allah madaukakin sarki je sake gaddar saduwar mu a wannan shiri da muke yi na karatun ahalari al'umma sunan sa da malai sa masa suna muku yi ibada to muna fata mun je hutun azumi sannan mun dawo to kuma Allah madaukakin sarki mai komai ya sake kaddara haduwar mu a yau to muna fata yadda Allah ya saba dafa mana ya Allah muna roko Allah ya kara dafa mana Allah ya bude girgin mu da gano abin da mu kai da mu gano shi ba ya ba mu adukin bayanin so mutane lillah idan ba manta ba mun tsaya akan abin da ya gabata wa ru'yatul fadli alal ghairi kuma duk mai biye da mu zai ga abin da yake biwa bayan shi ne alhamzu da kuma allamzu kamar yadda shi malami a hadari wato rahimahullah Allah ya masa rahma ya jero su waɗannan abubuwan dukkan su abu ne da dan adam idan ya tsaya ya gyara su zai samu aljannan sa insha Allah to yanzu gabanin mu je karatun saboda yau da ku ji salon karatun ya dauki wani abu shine wato salo na farko muna kokarin mu ga yadda malamai suka fassara bambancin tsakanin alhamdu da lamzu da kuma yadda malaman mu suke mana bayani saboda kuma mu ja hankalin ƴan uwan mu dalibai akan wannan kalma idan bayan mun gama Allah kuma ya sa wato mu dace kamar Ibnu Abi Zaid yake cewa idan ka dauki alhamdu shi a yanda ya fahimta shine kamar yadda malaman mu suke fassara mana shine yahmadun nasa bi yadihi wayadari da mutumin da yake nuna mutane da hannu to sai ya kare shi har ya kai matakin da yana duka to wannan kaga mummunan dabi'a ce ka wuce nuna ka da hannu ko in ka fite nuna ka da hannu ko ya kai matakin da ma shi za ga yayi duka yace wannan shi abin da ya fahimci kalman alhamdu kenan sannan kuma da yazo kan kalman allamzu sai yace allamzu sai mana bayanin yadda malamu suke mana a zaure shine suka ce allazi yalmizuhum bilisanihi wa yu'ayyibu

0: da munata kama ya kula da gudanar ruwa
1: na'am
0: duk wani guri da yake an yi ranar kula da shi
1: tabbas
0: da cikin gida kuma da kuma wajen sana'a haka wajen sana'o'i ma haka kamar daguna su wajen kasuwanni haka
1: eh muna jinka muna jinka
0: kula da wajen kasuwanni haka da kuma haka kai aikin ga yaki
1: tabbas
0: aikin ruwa manya
1: habbani haka ne
0: aikin ga yana ka da kai aikin ga ya manya hanyar ruwa ruwa ba zai ambali ba insha Allah
1: haka ne to mun gode da gudunmawa
0: ta ne ma gaskiya kun aiki na don Allah
1: amin amin to mutanen zango mun gode da gudunmawa da kuka bayar da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da BRC to yafina kan mita 94.6 na zango yafina a cikin zangon shirin rai dangin goro sai da yayyafi sai da barruwa.

0: akajanji dani azoka wa amalia weni asemani bandani akida balikuda huko amalia niko imbita baya ina tazuka ina waka muta enyara enkinge kulikika bada badu
1: ala ala ala ala ala.